0: me quién a puso un po' aglio lai. Ah, Dario, ti vengo si menti va da tu no. Tanto no, Dario, ti vengo si menti va. Quella vecchia ne ha la mai ti vengo. Ti vengo. Ti vengo. E niente, che ne si menta. Con tanto tenci u qui e ti un can qui e niente a ne pu ne che mon cau. Cioè da ca se no. Ti lung, ti lung. Ti han fien ore a me. Ma la vai di nan ti vengo ne ne ti han ti lung ne a. You lim ping ga gui yin, gui yin, ho bao jing bong, you carry it in the bong ah. Ay, you lao bai yong, tai gian ni, ay, ha, bong dun bai li ho cho, u long yi buang, lao bai bu gan jing nao. You da bong li bai li zong a gong nian nong, you da xie u long na ngoy li zho xie long a mo gan diao, ja ka ngay ngian ni ya. Nghe nữ thiên gia hoa gà à gùi yên. Câu hỏi, nghe nữ công yếu gà gùi yên à, yên này gùi yên à. Gùi gà gùi yên, yên ngồi ngoài cung nhô, cho ra là ai hào ưu nghề, bù đàn gia chính thông ưu nghề, bình nhà bông đường, ưu xế gia bình kỳ bà lý, chúi xây bàn xuân chi sở. Nghe con bàn xuân chi sở, lâu vậy xin là tôi, nghe chúng hoa bè là ngoài chi, tụi mẹ anh ngay ngay nè. Nghe nữ bây giờ bình bà sống sống xuống cung nhô, cung nhô thiên chi vui xe nào. Nữ lâu vậy xin ưu dụng, tụi chiến lô nè, bà luôn bà gà bàn xì là vô quả, ưu kèm bình kỳ gà lì ô. Nữ ai kêu kèm ai lấy tông ô, liên phiên trời á hoàng kỳ xài quý, mà hi hoàng bè lì bình kỳ, nữ tây. Bình kỳ bóng à, cố gạo xuân kiên kẻ tố, kiên xuân tố kẻ á. Nghe nữ con chào nấy chào nấy, chúng ta xin mùi ngoan bè lại, em đã chôn hóa. Chủ yếu ngoan kiên xuân mà tố kẻ lại, à, cả đi hoa, chủ yếu ngoan bố là sổ khung sổ khung á. À, xì là yếu công nấu có bóng nấu có bóng nấu có lối thân á. Tàn chứa đeo lơ lì xin mùi yếu á. Bông đường thế đầu cầu chứng y bình hay à, ta là vậy an ninh thế thành đúng bụng. Xin hỷ kết quán kế hạ ngô lại, sư à hóa xuống kinh ngọa biết bộ ngày thành ba chiêu lều đồ. Sàn thùng ý gối chuồng cần quán mang ngàn quang. Xin nghĩ mùng bê liệt chung à lâu ấy mấy chiêu khán nó lao. Bia số ông thái hùng ai liên sinh quy trừ. Tô mình tiếng hí hộ cho ngô nghỉ ơi.
1: Bệnh chính sĩ chiến 15:00. 这里是福州广播电视台左海之声。
2: 妈妈妈妈，为什么人工智能机器人能听懂我说话呢？
3: 孩子，这就是时代科技不断进步的魔力呀。
2: 嗯，很久以前也有这么厉害的科技吗？
3: 哦，那可没有。过去和远方亲人联系靠书信电报，出门远行呢要坐慢悠悠的绿皮火车，工厂车间叮叮当当，大多依靠工人手工生产，想要查阅知识只能泡在图书馆翻阅厚厚的书本。但是你看宝贝，今天不一样了，卫星遨游太空，高铁风驰电掣，智能机器人走进工厂车间，自动化流水线精准高效，咱们动动手机就能连通世界，火星探测器还会帮我们不断地揭开宇宙的秘密。
2: 哇，太神奇了，那将来我也能去探索发明属于我的新东西吗？
3: 当然可以呀，所有伟大的科技创新最初都只是一个小小的好奇疑问，希望你多思考多探索，你的奇思妙想就是未来科技的火种。
2: 耶、yeah, 我要好好学习去探索更多未知。
1: 守护孩子的好奇心。